0: och små bilmodellerna har ökat de senaste 50 åren. Och tittar man på en av de mindre bilmodellerna så har den blivit över en halv meter längre och nästan 2 decimeter bredare. Och det har också sina fördelar enligt Bosse Bildoktorn Andersson.
1: Och de har blivit enormt mycket mer krocksäkra bilar och mycket tyngre också. Och klart, då blir det lätt att de växer i storlek också på alla håll och kanter.
0: Men trafikingenjören Carlos Trischler på Jönköpings kommun anser inte att stadsmiljön ska behöva anpassas till folk med stora bilar.
2: Det är inte tanken att vi ska bli som USA och tillåta större och större fordon. Problemet är ju löst om de kan ta ett annat sorts färdmedel in till stan.
3: Och reporter här var Josef Beckoli. Indycar-föraren och Indy 500-vinnaren Felix Rosenqvist från Värnamo hyllades igår kväll av USAs president Donald Trump utanför Vita huset i Washington tillsammans med förarkollegorna Alex Palou och David Malukas. De har mycket mod, de som står till höger om mig. Jag vill inte göra vad de gjorde. Ni kan lära mig, men det kräver något speciellt, sa Donald Trump igår kväll. Framträdandet hölls inför ett stadslopp som ska genomföras i Washington senare i sommar som en del av 250-års firandet av USA. SMHI har gått ut med ett meddelande om höga temperaturer då det under eftermiddagarna fram tills på fredag väntas bli minst 26 grader. Och det är framförallt under onsdagen och torsdagen som det kan bli riktigt varmt då temperaturen kan överstiga 30 grader.
4: Ja, varmt också idag. 25-26 grader sisådär. Och det är inte så mycket mer att säga än att det blir soligt väder, varmt och svag vind. Det är tisdagsvädret det. God morgon.

0: Coldplay med Paradise. Bland ingredienserna en P4 morgon finns förstås sport, och det finns ju mycket att snacka om nu när vi är inne i den sista veckan i fotbolls-VM för den här gången. Och ikväll så väntar en riktig höjdmatch mellan Frankrike och Spanien, VM-semifinal. Om den och annat berättar nu David Nyström som ger oss sportuppdateringarna tisdag morgon.
1: Nu ska det avgöras på riktigt i fotbolls-VM. Gigantmötet Frankrike mot Spanien väntar i semifinal ikväll.
2: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen, ja, men visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen.
3: Ja, varför tror du att Frankrike ska vinna?
2: Ja, men just för att deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
1: Radiosportens expert Johan Elmander i samspråk med Christian Olsson.
4: På en pressträff säger den franska förbundskaptenen Didier Deschamps att han har ögonen på den spanska tonårssensationen Lamine Yamal. Men Yamal har gott självförtroende. Jag tror att matchen kommer att bli lätt. Vi har spelare av hög kvalitet både i försvaret, mittfältet och i anfallet, konstaterar Yamal.
1: En självsäker Lamine Yamal som fyllde 19 år igår. Du hör såklart matchen i Sportextra ikväll, Asberg, klockan 9. Reporter Angelica Jakobsson. Mer fotbolls-VM när de norska spelarna kom hem till Oslo och blev det ett pampigt firande där de bland annat fick träffa kungafamiljen. Men den största stjärnan Erling Haaland var inte med, och enligt NRK skulle han istället med ett flyg. Norge och fotboll var det, ja.
5: Djurgården tog kliv mot toppen av herrallsvenskan när de slog Halmstad med 3-0. Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
6: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 skåringar. Så det är kul. Jag skulle gärna ha ännu lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek. Men 3 poäng, håller nullen och skåra 3 bra mål, så vi är nöjd.
1: Säger Djurgårdens Bo Hegland, en av 2 norrmän som levererar för klubben. Djurgården nu 4 i fotbollsallsvenskan. Svenskan Halmstad fortsatt sist, reporter Tim Garshi. Nu till Ungern och friidrott.
7: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
8: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest i den här arenan förra året. Han hoppade bra här på VM 2023, och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
7: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
8: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
7: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Berättar Alexander Lundholm som tillsammans med stavhoppsexpert Miro Salar följer Duplantis från 17.30 i appen Sveriges Radio.
0: David Nyström med sporten där. Ja, det är mycket sport på gång, inte bara fotbolls-VM. Även om en VM-semifinal mellan Frankrike på Frankrikes nationaldag mot Spanien. Det är någonting verkligen att se fram emot för alla som gillar fotboll. Vi kollar till morgontrafiken, Linus.
9: Ja, det är vi, Magnus. Och fortsatt fint läge är det ute i trafiken. Som sagt, inga akuta trafikstörningar. Men vi ska ta och varna då för rådjur ännu en gång. Nära vägen då, länsväg 127, Vetlanda, Sävsjö då i höjd med Stendala. Som sagt, fick in uppgifter där om rådjur som håller till nära vägen. Får man vara uppmärksam på det. Och tipsnumret, det är 020 999 444.

0: Ja, det fanns väl en dans till den där också på sin tid. Alltså här gäller The Ketchup Song med Lasse Ketchup. Ja, klockan är 7:15. Det tas bussar, tåg, åks bil, cyklas eller promeneras hit och dit, för folk är på väg också idag.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
3: Klockan är ju inte mycket, så det är inte så många som har vaknat, men här stöter jag på dig, Fredrik.
4: Amen.
3: Vart är du på väg?
4: Till jobbet, kontoret. Jag har precis flyttat in på ett nytt ställe här, nere vid Juniporten ungefär.
3: Vad jobbar du med?
4: Redovisningskonsult.
3: Trivs du på jobbet?
4: Jajamän. Jag flyttade hit för 5 år sedan och började på det nya stället här, en ny byrå liksom.
3: Ah, är du inte härifrån?
4: Nej, från Stockholm egentligen.
3: Okej, okay, vad tycker du om Jönköping då?
4: Jag älskar det. Det är väldigt fint. Jag såg det första gången för typ 7 år sedan när jag åkte ner till Polare. När jag åkte ner från E4 ner, va? Och såg Vättern och allt ljus och allt sådär. Då tänkte jag, här blir jag bo någon dag. Så 2 år senare så flyttade jag bara. Så.
3: Oj, vad härligt. Ja. Vad är det bästa med Jönköping tycker du? Efter att ha bott här i 5 år.
4: Ja, jag gillar ju att bo i stan. Men Stockholms stad är alldeles för stort för mig. Så att, då tänkte jag att det här passar väldigt bra, sen just med nära till vattnet liksom. Jag vill ju ha en båt i framtiden också och kanske lägga i själv. Så att, det är väl lite det jag jobbar på.
3: Oj, vad trevligt, båtlivet.
4: Jajamän.
3: Har du åkt mycket båt? Är det därför du är sugen på det? Ja. Eller vad är det du dras till?
4: Jag växte ju väldigt, alltså varje sommar växte jag upp på skärgården, i Stockholms skärgård. Så jag är ju van vid båtlivet liksom. Och jag vet inte, vattnet drar. Alltså jag dras till det liksom. Det är så jävla härligt.
3: Badar du mycket i Vättern nu när du ändå bor ganska nära?
4: Nej, jag gillar inte att bada.
3: Nej, du gillar inte att bada, du gillar att vara på vattnet.
4: Bara skvalpa ovanpå vattnet är skönt. Men jag gillar inte att vara våt liksom.
3: Gillar du solen då?
4: Så länge det är måttligt liksom. Inte när det är värmeböljor igång liksom.
3: Jag tänker så här, det är ganska trevligt att ligga på båten och i solen. Många tycker ju det.
4: Ja, man får ju en riktig jävla bränna på båtarna liksom. Så att, med vattnet som speglar liksom. Så det är ju väldigt lätt i alla fall, så man behöver inte spendera lika mycket tid i solen.
3: Nej, så är det ju. Och nu, jag mötte ju dig på din lilla promenad till jobbet.
4: Jajamän.
3: Går du alltid till jobbet?
4: Nu när jag är så nära så gör jag det. Förut så satt vi lite längre upp på östra sidan av Jönköping. Så då tog jag bussen. Men nu när jag är så nära så passar jag på.
3: Är det inte ganska härligt att starta dagen med en liten promenad? För du bor i stan, eller?
4: Ja, precis. Så jag är några kvarter bort bara egentligen. Så det tar bara 10 minuter att gå ner.
3: Är det härligt att gå en liten stund på morgonen?
4: Ja, det är det. Likadant, jag går ju hem också oftast. Om inte möjligtvis bussen kommer direkt så kanske man känner sig lite lat.
3: Ja, det fattar jag. Speciellt eftersom man har jobbat en hel dag ju.
4: Ja, precis.
3: Hur länge jobbar du då?
4: Jag vet inte, till 2-3 kanske. Sen beror på lite känd liksom.
3: Och vad gör du sen ikväll?
4: Då drar jag nog bara hem och käkar lite mat och sen chillar framför tvn eller framför datorn. Typiskt tisdag liksom.
3: En typisk tisdag. Ja, det låter härligt faktiskt. Ja. En lugn eftermiddag.
4: Ja, precis. Kan inte ha det ståigt hela tiden liksom.
3: Men du, då får jag vika av här, för du ska väl... Du ska väl in här snart.
4: Precis.
3: Lycka till på jobbet.
4: Ja, men tackar. Detsamma.
3: Tack. Hej då.
4: Hej.

0: Joakim Berg med Blindgångare. Och USA har under natten riktat en ny attackvåg mot Iran, uppger den amerikanska militären. Men president Donald Trump hävdar dock att ett fredsavtal fortfarande är möjligt. Han har ju mycket på sin agenda. Han fick ju träffa Felix Rosenqvist igår kväll.
1: Vilken ära!
0: Vilken ära! Ja, men Indycar-föraren och Indy 500-vinnaren Felix Rosenqvist från Panama. Han hyllades då av USAs president Donald Trump utanför Vita huset i Washington igår kväll då, tillsammans med sina förra kollegor Alex Palou och David Malukas. Och då pratade han lite där, Trump. Vi har sett en videosnutt på det där och sa att de var väldigt modiga, de här killarna, och han vill inte göra vad de gjorde, ligga sådär i de hastigheterna med bara någon liten bit mellan hjulen och sådär. Så det krävs något speciellt, sa Donald Trump. Och varför pratar de om det här då?
1: Ja, varför pratar de om det? Det är för att det är ett 250-årsfirande av USA, om någon skulle ha missat det. De fyller 250 år i år, och då har man ett stadslopp som genomförs i Washington senare i sommar. Så det här var liksom som ett litet uppsnack till det, ja, där han hyllade de här förarna.
0: Mm. Och Felix Rosenqvist från Värnamo stod då där i, utanför Vita huset och ja, lyssnade mest. Jag vet inte om, på den videosnutten vi såg så fick de inte säga någonting om de där killarna, men de pratade säkert lite grann med Donald Trump också. Möjligen är han ju då den första länsbo som har blivit omnämnd med namn av Donald Trump.
1: Det måste,
0: kommer du på någon annan?
1: Nej, alltså det måste nästan vara så.
0: Ja. Sen kan man ju diskutera hur smickrande det är och så, men ja.
1: Stort oavsett, det är ju inte alla som blir omnämnda av Donald Trump, det får man ju säga.
0: Minsann, men det blev då Felix Rosenqvist i alla fall, hans namn.

0: Ava Max, Sweet But Psycho.
1: Sommar i P1. Hela idén om monarki är så hopplöst omodern. Och ändå hittar den en plats i mångas hjärtan. Så även i mitt. Jag heter Ebba Kleberg von Sydow, är journalist och kunglig expert. Och vi ska frossa i kunglig kärlek, skandaler, ett svettigt bröllop och orden som förändrade allt.
2: Idag 13:00, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: The Lovin' Spoonful med Summer in the City. God morgon, det är tisdag idag. Vi ska få ekonheten nu klockan 7 med Gustav Söder och det kommer att handla om valet.
1: Allt fler småpartier ställer upp i riksdagsvalet och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett parti.
2: Hittills i år är alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
3: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns Högerpartiet Medborgerlig Samling. Båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet och partiet Ond Kyckling. Partiet Okej och många fler.
2: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
3: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
2: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
1: Det sa Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Partiet vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få det 350 000 kronor för att återvända till ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Men bland övriga partier är intresset för förslaget svalt. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub, säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till måndag och ska ha börjat nära scenen på puben. Den spred sig snabbt och det brann redan kraftigt när räddningstjänsten kom till platsen. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder och i de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerades förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
4: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in. Väggarna är svarta av sot. Och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några 100 invånare i Pyrénées-Orientales, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård.
5: 24 voitures qui ont brûlé.
4: Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
6: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
4: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
6: C'est mon village. Je partirai pas.
4: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
1: Tillbaka till Sverige. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer, vilket väcker reaktioner hos unga förare.
7: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter.
8: 15-åriga Noel och 16-åriga Pontus kör inte själva trimmade A-traktorer, men upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
7: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna. Istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
8: Men är det många som kör trimmat?
7: Nej, faktiskt. Inte som jag känner är det inte så många som kör trimmat faktiskt. Men det finns ju en och annan fartåre.
8: Tobias Engström är tillförordnad chef för lokalpolisen på Gotland. Han säger att drönarsatsningen handlar om att förebygga olyckor eftersom motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken. Men hittills har insatsen inte lett till någon lagföring.
9: Vi är inte ute efter att övervaka
5: er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
1: Och reporter här var Azar Afzelius, P4 Gotland. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 7. I studion jag, Gustava Söder.
0: Drönare används allt mer också av polisen som vi hör. Hej och god tisdag morgon, 14 juli idag, Frankrikes nationaldag, kronprinsessans födelsedag och en riktigt härlig sommardag.

0: Gyllene tider med sommartider. Har du varit med ett tag och haft ett antal bilar genom åren så kanske du har noterat också att även de här bilarna som var väldigt små förr i tiden, de har blivit större. Bilarna sväller, men det gör inte storleken på parkeringsrutorna. De står still. Och det där kan ju leda till diverse skador och bucklor och irritation. Jenny Broholm är verkstadschef på en skadeverkstad i Jönköping.
1: Dörruppslag, att någon har råkat köra emot, alltså mindre skrapskador, tyvärr. I vissa fall har det varit så stora skador som man får byta detaljer, även fast det har hänt på en parkering.
0: Mm, detta faktum om allt större bilar och lika stora parkeringsplatser och rutor snackar vi mer om under morgonen.

0: Taylor Swift med Opalite. Och vi kollar till morgontrafiken, Linus.
1: Ja, och den har inte dragit igång riktigt än. I alla fall inga akuta trafikstörningar vad gäller trafiken. Men vi ska ta och påminna om vägarbetet på Riksväg 26. Rydgislaved i höjd med Hästra. Det är ju ett nattarbete där egentligen. Men dagtid är det ju sänkt hastighet då till 30 km timmen. Så att det kan gå lite sakta då och tidvis bli lite köer där även under dagen. Tipsnumret är 020 999 444.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
0: Ja, det är ju riktig sommarvärme. 25-26 grader idag, ännu varmare nu onsdag, torsdag. Och SMHI är varna för stor risk för skogsbränder både nationellt och här i länet. Mattias Heimdahl är regional insatsledare på räddningstjänsten.
4: Det kommer att stegvis öka nu, så att framåt onsdag, torsdag, fredag så har vi den högsta skogsbrandsrisken. Den kommer att ligga på 4, 5 och 5E, lite olika på olika ställen i vårt område då. Och jag tycker att man kan gott och väl ladda ner den appen Brandrisk Ute. Det är en jättebra app som MCF tillhandahåller. Där kan man både se på karta var skogsbrandsrisken är där du bor, om det är pågående eldningsförbud. Det har vi ju inte nu i vårat område här runt Jönköping. Men om det skulle bli det så kan man se det i den appen. Så att, och det finns också tips och råd på hur man beter sig säkert i naturen om man vill grilla eller annat då. Så ladda ner den appen Brandrisk Ute. Det är mitt tips.
5: Vad mer ska man tänka på, viktiga råd till allmänheten när man väl är ute?
4: Ja, men jag tänker att om man kan undvika att göra upp eld när det är så pass torrt och varmt ute, då är ju vi glada. För det är ju alltid en risk när man gör upp eld. Ska man göra något lite mindre, kanske grilla korv eller sådär, att man använder dem i ordningställda grillplatser som finns, eller om man är i sin trädgård och att man använder trädgårdsgrillen. Det går ju också att använda sig av lite stenar och så där, att man ser till att göra i ordning en grillplats. Gärna då på obrännbart underlag, eller att man använder en vattenkanna och så blöter man upp ordentligt runt omkring så att det inte kan sprida sig där.
0: Mattias Heimdahl, regional insatsledare på räddningstjänsten, med bra tips där. Nimba Kandemir.

0: Sheena Easton med 9 to 5 Morning Train. 19 minuter över 7 ska jag säga klockan den här tisdag morgonen 14 juli. Och Caroline Weidbo Boström är med oss från SMHI. Hallå igen Caroline.
1: Hej Sam.
0: För att prata om sol och värme.
1: Ja, precis. Det är inte så mycket som har hunnit förändras sen vi pratades vid sist.
0: Nej. Det har möjligtvis blivit någon grad varmare. För det var nere på en 6-7 grader i morse.
1: Ja, precis. När vi kikade på observationerna tidigt här i morse, då var det kyligt får jag ändå säga. Men nu när jag tittar på observationerna här från klockan 7 så visar Hagshult 13 grader. Så att nu har solen kommit upp och börjat göra sitt.
0: Ja, nu värmer den på ordentligt. Och vad värmer den på till fram på dagen då?
1: Jag räknar med att vi kommer ta oss upp mot cirka 25 grader. Så att högsommarvärme är det vi har att räkna med både idag och sen också kommande dagar. Och det är ju så att vi under onsdagen och torsdagen får nog till och med räkna med att vi tar oss ytterligare någon grad upp på termometern. Alltså upp mot en 29-30 grader.
0: Mm, och därför har SMHI då gått ut med ett så kallat meddelande om höga temperaturer.
1: Ja, just precis.
0: Och det gäller från och med nu och...
1: Ja, det gäller från och med nu och till och med fredag. För sen ser vi ändå ut att få ett litet skifte i väderläget igen. Nu har vi ju ett högtryck som dominerar vädret över Sverige. Men det här försvagas när vi kommer in mot helgen till. Och vi får lite svalare luft som rör sig ner norrifrån. Och samtidigt lite lågtryck som närmar sig söder. Så att då rörs det om lite i grytan och vi får lite lägre temperaturer till helgen. Och troligtvis också nederbörd vid något tillfälle i alla fall.
0: Mm. Caroline på SMHI, tack för prognosen.
1: Tack.
0: Jag är en del som har semester och verkligen gillar det här när det är varmt och härligt väder. Njuter av det, men det är inte alla som njuter av värmen. Meja träffade i Jönköpingsborn. Anetta, precis alldeles nyss.
2: Nej, jag är inte så förtjust i värmen. Och vattennivån är låg. Och det är klimatförändringar. Så... Ja, det överskuggar lite det här tycker jag. Med jättevärme. Det är inte riktigt normalt med 30 grader.
3: En sån som inte heller gillar värmen, eller är det mest det här att du tänker att det inte är normalt?
2: Nej, jag gillar inte värme heller. Inte. Då ska man hålla sig still.
3: Och inte gå som vi gör nu.
2: Ja, nu är det ju rätt behagligt på morgonen och kvällen. Det är bästa tiden.
3: Vad gör du under dagen då när det är som allra varmast? Håller du dig inne då?
2: En baden i skuggan.
3: Sitter ute i skuggan?
2: Ja. Det är rätt skönt. I en solstol.
0: Ja, jag håller med Anette. Det är inte fel i skuggan. Tycker jag nästan är härligast när det är så här riktigt varmt. Att man kan just leta upp en skuggig plats och ta det riktigt lugnt. Och dricka mycket vatten, för det ska man göra också när det är varmt. Meja Hansic, morgonreporter, idag träffar henne.
4: Sommaren är här och då kan du höra lite nya obekanta röster i P4 Jönköping. Men vilka är det då kanske du undrar? Jo, det är vi sommarvikarier som heter Ninva Kandemir,
5: Emanuel Henriksson,
6: Meja Falkhancic,
7: Erika Tomins,
8: Josef Bikoli,
9: Adrian Mortensson,
10: Linda Krams,
11: Julia Gotte,
4: och vi håller dig sällskap i sommar.

0: USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran. Det rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så återuppsågs kriget för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, det visar deras rapport för andra kvartalet som kom i morse. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det här kan jämföras med 7 miljarder i vinst under motsvarande kvartal i fjol. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm.
1: Michael Bublé sjöng Hollywood och sen så kom Gustav Söder med en ekorapport där på en minut.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: officiella VM-låten Die Die med Shakira och Burna Boy. VM som idag bjuder på VM-semi mellan Frankrike och Spanien. Lite senare. Nu är klockan 7:30. Nyheter i Varsan. Och det ska handla om att parkeringsrutorna är för små.
1: För i takt med att bilarna har blivit mer krocksäkra och tyngre så har bilarna växt i storlek. Samtidigt har parkeringsrutorna inte anpassats för de nya stora bilarna.
2: Jag tror de tar död på stan när det inte finns några ordentliga parkeringar.
3: Anders Kjellqvist från Jönköping försöker numera undvika centrum så gott det går. Och ska han handla så väljer han ofta andra parkeringar med mer svängrum mellan bilarna och mindre risk att behöva hålla andan för att ta sig ur bilen.
2: När det är riktigt tajt så väljer man ju inte att köra in där.
3: Josef Rosén tycker också att det har blivit trångt på parkeringarna trots att han kör en mindre bil som egentligen ska rymmas inom standardmåtten om 2,5 gånger 5 meter för en parkeringsruta.
4: Det är inget riktigt bra standardmått på det.
3: Jenny Broholm, verkstadschef på en skadeverkstad i Jönköping, säger att det kommer in mellan 15 till 20 parkeringsskador i veckan.
5: Dörruppslag, att någon har råkat köra emot, alltså mindre skrapskador. Tyvärr, i vissa fall har det varit så stora skador som man får byta detaljer, även fast det har hänt på en parkering.
3: Storleken på de både större och små bilmodellerna har ökat de senaste 50 åren. Och tittar man på en av de mindre bilmodellerna så har den blivit över en halv meter längre och nästan

0: Bekoli. Reporter här var Josef Bekoli. Igår kväll hyllades USAs president Donald Trump Indycar-föraren och Indy 500-vinnaren Felix Rosenqvist från Värnamo. Det var under ett framträdande utanför Vita huset i Washington som Värnamo-killen hyllades. De har mycket mod, de som står till höger om mig. Jag vill inte göra vad de gjorde. Ni kan lära mig, men det kräver något speciellt, sa Donald Trump igår kväll om Felix Rosenqvist. SMHI har gått ut med ett meddelande om höga temperaturer då det under eftermiddagarna fram tills på fredag väntas bli minst 26 grader. Och det är framförallt under onsdagen och torsdagen som det kan bli riktigt varmt då temperaturen kan överstiga 30 grader.
1: Ja, det blir varmt idag också. 25-26 grader någonting efter en ganska sval morgon. Nu är temperaturerna på väg upp och i övrigt, ja, det är soligt. Och svaga vindar.

0: Fierce. Tisdag morgon är det, P4 Jönköping lyssnar du till. Varmt välkommen att hänga med oss, Magnus, Elsa och Meja den här morgonen.
1: Sommar i P1. Hela idén om monarki är så hopplöst omodern. Och ändå hittar den en plats i mångas hjärtan. Så även i mitt. Jag heter Ebba Kleberg von Sydow, är journalist och kunglig expert. Och vi ska frossa i kunglig kärlek, skandaler, ett svettigt bröllop och orden som förändrade allt. Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Och ikväll så är det ju fotboll igen i fotbolls-VM, minsann. Det blir ju en riktig höjdare där mellan Frankrike och Spanien i den första VM-semifinalen. Den och annat som har med fotbolls-VM att göra hör vi om i Radiosportens morgonuppdateringar förstås. Den här morgonen så är det David Nyström som ger oss dem.
2: Stormöte Frankrike mot Spanien i semifinal i fotbolls-VM ikväll. Hur ska det sluta, expert Johan Elmander?
3: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen. Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
2: Ett Frankrike som redan nu kan fira lite, det är ju Frankrikes nationaldag idag, grattis säger vi. Bekräftat nu också att Kylian Mbappé är 100% redo för matchen. Det fanns ju en viss oro efter kvartsfinalen mot Marocko då han såg ut att skada sig, men nu alltså inga problem för den franska anfallsstjärnan. Från Frankrike till Ungern.
4: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
5: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
4: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
5: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
4: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
2: Berättar Alexander Lundholm, och här ett besked från pingisvärlden.
6: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
2: Rapporterar Gustav Ränkeskog. Fotboll igen. Du är väl trött på det där ljudet nu, men det roddes rejält i Oslo igår när den norska VM-truppen kom hem. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Här och nu mer Norge, när Djurgården tog stora kliv i fotbollsallsvenskan igår. 3-0-seger mot Halmstad.
7: Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
8: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 skåringar, så det är kul. Jag skulle gärna ha ännu lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek, men 3 poäng håller nullen och skåra 3 bra mål, så vi är nöjd.
2: Djurgårdens Bo Hegland, reporter Tim Gashi.
0: Ja, det är mycket norskt och norska nu i sportnyheterna. David Nyström hade vi där. Då kollar vi till morgontrafiken med Linus.
9: Ja, och då har vi ett vägarbete som dragit igång på Riksväg 26 mellan Hästra och Norra Unnaryd kan man säga. Där är det gräsklippning i vägkanten som pågår. Så att där kommer det röra sig en del långsamma arbetsfordon då längs den sträckan. Och det pågår idag fram till klockan 18.00. Utöver det, bra trafikläge. Tipsnummer 020 999 444.

0: Fanny Yvonne med Tiden läker alla sår. Ja, den svenska racingföraren Felix Rosenqvist från Värnamo träffade USAs president Donald Trump under ett besök i Vita huset.
1: Alex Palou, Felix Rosenqvist and David Malukas, and I've watched all three of you recently do very well. Thank you very well. Better you than me. I don't want to go 250 miles an hour with a 2 inches separating my car. I don't want to do that. But what you've done was incredible. The last couple of races, unprecedented events will take place next month, right? It'll be one of the most unforgettable racing events the world has ever seen. And we have the most talented people. These people have a lot of courage on my right. I don't want to do what they did. You could teach me, but it still takes something special, right?
0: Ja, sa Donald Trump då. Det här var ett möte inför ett event i Washington i augusti, så intar IndyCar Washington för Freedom 250 Grand Prix då i samband med USAs 250-års jubileum. Och inför det här loppet då så fick Indy 500-vinnaren Felix Rosenqvist, regerande IndyCar-mästaren Alex Palou och IndyCar-föraren David Malukas en rundtur i Vita huset. Det var coolt att se och vålla rummet. Jag har sett det i så många filmer, förmodligen inte det riktiga, men jag har sett det. Så hela grejen är ganska svår att ta in, sa Rosenqvist enligt Fox där. Och det här loppet då ska köras på Washingtons gator för att firas som sagt då USAs 250-årsdag och krävde ett särskilt tillstånd från president Trump. De kommer att köra hastigheter som om vi gjorde det på en vanlig dag tror jag folk hade hamnat i fängelse, sa Trump i sitt tal under det här besöket då i Vita huset.

0: Eddie Cochran med Summertime Blues.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.
3: Ja, bilarna blir ju större, men parkeringsplatserna, de förblir ju lika stora som de alltid har varit. Och här i stan så börjar parkeringarna fyllas på. Så då mötte jag en herre här, Nicolas Strand. Du är på väg till jobbet.
4: Ja, det är jag.
3: Och du kör bil.
4: Ja.
3: Och en ganska stor bil också.
4: Ja, det har blivit det. Ja, för det är ganska... kan bli lite trångt ibland, ja, om man ska parkera. Särskilt i garage tycker jag är värre än vanliga, tror jag.
3: Är du rädd för något speciellt då när du parkerar? Är det något du är orolig för?
4: Ja, det är ju repor och annat. Ja, bucklor och sånt. Skador på bilen.
3: Nu kommer en jättestor lastbil, för de kan jag tänka mig att de är inte lätt att komma fram heller.
4: Nej, det blir nog lite jobbigt för dem ibland.
3: Men du, när du kör bilen då och inte vill ha repor och bucklor, vad tänker du på när du parkerar då?
4: Jag brukar välja andra parkeringar som kanske är lite större. Och då får man kanske gå lite längre, men ja, man har ben så det funkar.
3: Det är värt det?
4: Ja, det tycker jag.
3: Hade du kunnat tänka dig att köra mindre bilar?
4: Det är ganska svårt i mitt jobb, för jag behöver vara med saker. Så att,
3: för det. Just det. Ja, och privat, har du en stor bil då också?
4: Nej.
3: Då har du en liten bil?
4: Nej, då har jag ingen bil alls.
3: Nej.
4: Då brukar jag välja att gå. För det räcker att ha problem med parkeringar med en bil, tycker jag.
3: Ja, det håller jag med om. Jag kör ingen bil alls. Tycker du att, skulle du råda folk till att inte ha någon bil?
4: Bor man in i stan så där, då kan man klara sig ganska bra utan bil, tycker jag. Men bor man utanför, då kan det vara jobbigare.
3: Ja, precis. Jag sa att jag inte kör någon bil, men jag kör ju på jobbet precis som dig då. Men här står din bil och här är det ganska fullt med bilar. Är du rädd för att de ska slå upp dörrarna på dig då?
4: Ja, igår när jag kom så fick jag backa tillbaka bilen. För jag tyckte den kom för nära den andra. Om jag skulle slå upp dörren, eller de skulle göra det. Så då backade jag bakåt lite.
3: Har det hänt någon gång?
4: Ja, på en annan bil så hände att de som öppnade gick, slog i. Men det blir ingen märke då.
3: Vilken tur. Och jag hoppas idag nu när du åker till jobbet och ska parkera att det flyter på.
4: Ja, det är egentligen bara här i starten. Sen så blir det ju utanför stan sen. Och då är det andra problem.
3: Då är det andra problem. Men de tar vi inte nu.
4: Nej.
3: Du, kör försiktigt till jobbet.
4: Ja, ha det bra.
3: Detsamma. Hej, hej.
0: Ja, morgonreporter Meja snackade stora bilar och små parkeringar med Jönköpingsbon Nicolas.

0: Petra Marklund med Händerna mot himlen.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Despacito. Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber med Despacito. Ja, men god tisdag morgon, 14 juli idag. En varm och solig dag väntar. Ekonheten väntar nu när klockan är 8. Här är Gustav Söder.
1: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
2: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
3: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
2: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
1: Reporter Karin Runblom. USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterar flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till igår. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningar stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer arbetar nu med att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
4: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
5: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
4: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
5: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Efter att matmomsen sänktes i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
6: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
1: Matmomsen sänktes från 12 till 6%, vilket gäller fram till slutet av 2027. Reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. Två av dem är Noel och Pontus.
7: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
8: Alltså man kan ju bli lite, så här, lite utstött och tro att polisen bara jagar en, alltså bara eparna. Istället för att liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
1: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot Gustav Söder.
0: 7:05. SMHI har gått ut med meddelande om höga temperaturer från och med nu och till och med på fredag. Minst 26 grader. 25 grader och soligt väntar idag på morgon. Magnus Nilsson heter jag. Kul att du är med oss. Välkommen.

0: Robbie Williams med Supreme.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.
0: Efter att polkagrisprofilen Peter Fransson hastigt gått bort så fick hans dotter Linn Fransson ta över polkagrisbutiken. Och igår var reporter Meja där och hälsade på.
3: Nu har jag tagit mig in på en polkagrisaffär här i Gränna. Och de håller på att packa för fullt. Man kan nästan höra skramlet liksom. Ja. Påsarna packas, de här strutarna. Längs med hela väggarna så är det massor med polkagrisar. Både de här klassiska, ni vet, rödvita, men också massa andra smaker. Och det luktar så här socker och pepparmint och sött bara. Bredvid mig står Linn Fransson. Du är ju företagsledare här, eller har varit det, inte så länge. Men du behövde axla den rollen ju nu när din pappa gick bort i början av året. Hur kändes det att behöva ta över det ansvaret?
4: Jag tycker det var en självklar roll att det var jag som skulle göra det. Och såklart hemskt att det blev så här hastigt och lustigt, men kul ändå också. Mycket möjligheter.
3: När du fick reda på det här att din pappa inte levde längre, hur kändes det då?
4: Ja, hemskt såklart. Men jag vet inte, det var ju väldigt lugnt här på jobbet i januari, så jag tänkte nog inte så mycket alls på det faktiskt.
3: Och att komma hit sen då, när du, en plats kanske som du och din pappa har delat. Hur kändes det att han inte var här längre?
4: Hemskt ju. Jättejobbigt. Jag hade väldigt svårt för att komma hit de första veckorna där. Men nu ser jag det som något fint att vara här.
3: Hur kunde du omvandla det? Hur gjorde du för att tänka att det var något fint?
4: Dels var det nog sorgen i sig att det hade lagt sig lite. Men också att det här är ju vart hans och min farfars innan det.
3: Mm. Och 27 år är du. Hur känns det att vara ung och ändå vara ledare liksom?
4: Än så länge är det bara kul. Jag har ju all tid i världen nu och driv och vet vad jag vill. Och sen har vi ju världens bästa personal. Det känns, än så länge är det bara bra och roligt.
3: Vad är det som driver dig?
4: Nej, men det är väl att förvalta det här vidare, men att få göra det på sitt sätt och få drömma lite själv nu vad man vill att det ska gå åt och vad man vill göra liksom.
3: Känner du att du har ett ansvar gentemot din pappa som hade ansvar för det här innan då?
4: Alltså jag har ju alltid velat detta, så jag känner inte att det har varit en skyldighet heller att ta över det, utan det här är någonting jag verkligen har velat och det är därför jag har jobbat här och vi har alltid sagt att jag ska ta över det.
3: Vad tar du med dig från din pappa när han fanns? Har han gett dig några tips och tricks?
4: Ja, men det är väl att alltid vara tillgänglig, flexibel. Vara det familjära, men också vara stolt över det man gör.
3: Är du det?
4: Ja, det är jag.
3: Det tycker jag du ska fortsätta vara. Det här säger alltså Linn Fransson som är företagsledare här i polkagrisbutiken.
0: Ja, där Meja Hansic var igår och hälsade på. Då ska vi ge oss ut i morgontrafiken. Ja, det är inte så mycket trafik, Linus.
5: Nej, men inte än så länge, Magnus. Rätt så lugnt tycker jag i alla fall. Det börjar ju dra igång lite smått, men ja, inga akuta trafikstörningar till följd av det i vilket fall. Vi ska också ta och påminna om vägarbete då. Riksväg 26, Hässra, Norra Unnaryd. Där är det ett körfält som är avstängt till följd av gräsklippning då i vägkanten. Så att där kommer det röra sig en del långsamma arbetsfordon. Men längs den sträckan, och det pågår ju idag fram till klockan 18.00 i kväll. Tipsnumret är 020 999

Amanda Jensen med Happy Land. Och ikväll ska Frankrike spela VM-semifinal i fotboll mot Spanien. Då på Frankrikes nationaldag. Och det är också kronprinsessan Victorias födelsedag. Hon fyller 49 år och firas på Solidens slott med kung Carl Gustav, drottning Silvia, prins Daniel klockan, strax för klockan 3-4 i eftermiddag. Och det blir hästkortege från Solidens slott också genom centrala Borgholm till Borgholms slott där Victoria-konserten ska hållas. Och där finns då också kungen, drottningen, kronprinsessan, prins Daniel, prins Carl Philip, prinsessan Sofia, prinsessan Madeleine och Christopher O'Neill. Och är med vid den här konserten som inleds klockan 17. Och då ska också kronprinsessan dela ut Victoria-priset. Och årets pristagare, det är ju längdskidåkaren Frida Karlsson.

0: Jill Johnson är det. Svenska countrydrottningen med I Rock My Country.
1: Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Något som också påverkar redan genomförda bokningar. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6000 taxibilar påverkas. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år. Och det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Bland annat gjorde det största fyndet hittills av kokain i Sverige i januari. Då beslagtogs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Shinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
0: Det var Ekot på en minut med Gustava Söder.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Thomas Ledin genom ett regnigt Europa. Blir det inte dag för det är mest sol. Riktigt varmt väder väntar här i Sverige. Nu blir det nyheter när klockan är 8:30 med Elsa Ivarsson. Och i P4 Jönköping om en skola som i flera år haft problem med skadegörelse.
1: För i helgen blev Enhagens skola i Värnamo ännu en gång utsatt för skadegörelse. Det är en eller flera personer som har krossat fönsterrutor på skolan. Och det är inte första gången som skolan blir utsatt för skadegörelse, utan det har varit ett återkommande problem under flera år. Men vem eller vilka personerna är och om det är samma personer år efter år vet polisen inte. Men polisen uppmanar nu personer som kan ha sett något att höra av sig med sina iakttagelser. De senaste åren har bilarna blivit allt större samtidigt som storleken på parkeringsrutorna står still. Något som skapat irritation hos bilisterna och bucklor på bilarna.
2: Jag tror de tar död på stan när det inte finns några ordentliga parkeringar.
3: Anders Kjellqvist från Jönköping försöker numera undvika centrum så gott det går. Och ska han handla så väljer han ofta andra parkeringar med mer svängrum mellan bilarna och mindre risk att behöva hålla andan för att ta sig ur bilen.
2: När det är riktigt tajt så väljer man ju inte att köra in där.
3: Josef Rosén tycker också att det har blivit trångt på parkeringarna trots att han kör en mindre bil som egentligen ska rymmas inom standardmåtten om 2,5 gånger 5 meter för en parkeringsruta.
4: Det är inget riktigt bra standardmått på det.
3: Jenny Broholm, verkstadschef på en skadeverkstad i Jönköping, säger att det kommer in mellan 15 till 20 parkeringsskador i veckan.
5: Dörruppslag, att någon har råkat köra emot, alltså mindre skrapskador. Tyvärr, i vissa fall har det varit så stora skador som man får byta detaljer, även fast det har hänt på en parkering.
3: Storleken på de både större och små bilmodellerna har ökat de senaste 50 åren. Och tittar man på en av de mindre bilmodellerna så har den blivit över en halv meter längre och nästan 2 decimeter bredare. Och det har också sina fördelar enligt Bosse Bildoktorn Andersson.
6: Och de har blivit enormt mycket mer krocksäkra bilar. Och det